0: vreme za novijot SUV SVM GO3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrend.
0: Vreme je za novijot SUV SVM GO3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrend.

0: Srbija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Ne pet.
1: Ne pet.
2: Ni tu 10.
1: Ni tu 10.
2: 15 godini.
1: Ne se ni 15, celi 20 godini. Pak.
2: Kompjuteri.
1: Prodažba na kompjuterska galanterija.
2: A za tuneri, kvalitet i cena.
1: Kažuva 20. godini tradicija.
2: Najdobar i najbrži servis za kompjuteri.
1: Pak, 20 godini. Doverba.
2: Pak kompjuteri.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novi od SUV SVM GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Deško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoj drugar, opa vika snimale kim